0: right now on Fun with
1: Em and Davo
2: and Aaron.
3: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
4: Headbanger.